0: Insyaallah. Ada yang saya tunda karena memang pembahasannya akan ada tersendiri. Ketika bertengkar kepada istri dan istri kita minta cerai dan kita mengiyakannya dalam hati, apakah seperti ini telah jatuh talaknya? Kalau hanya dalam hati, belum. Selama tidak diucapkan. Bagaimana nikahnya orang yang bisu? Barakallahu fikum, wa fikum barakallahu. Dengan menuliskan, juga dengan isyarat, boleh. Ya. Dengan menuliskan, saya setuju. Atau WA ke penghulunya, saya setuju. WA ke walinya. Atau dia anggukkan saja. Saya nikahkan putri saya yang bernama ini dengan mas kawin ini dengan engkau. Apakah engkau setuju? Angguk. Orang bisu, boleh, tidak apa-apa. Nah, baik. Jadi ini ada beberapa yang saya tunda. Nah, saya tunda untuk membaca referensi lagi, insyaallah. Baik. Insyaallah sampai di sini ya. Kajian kita di sesi yang kedua ini, kalau kita akan lanjutkan, besok jadwalnya pada subuh ya, pada subuh sesi ketiga. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian Kitabun Nikah min Manhajis Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ini adalah kajian yang ketiga pada hari Sabtu ba'da subuh 16 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Oktober 2024 Masehi di Masjid Sabilus Sunnah atau Masjid di Ma'had